Dire Straits Brothers in Arms spillede i kærlig respekt for de danske veteraner. Og her er det Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.